kɔrɔ ɛɛ kɔrɔ n yi ka denin ye kunu koyi ɛɛ kɔrɔ denin b'i fɛ dɛ n ko ayi a ye ne dɔn a y'i ko ɲininka